0: Brazil, a Brazilian love affair.
1: För dig som hänger med, häng på, slå på in i 90,5
2: MRS.
1: MRS Powerplay.

tjafs och slafs. Prata in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.